ganje, con ganje, con ganje, ay, con ganjal, ay, ay, ay, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum, con ganje.